Chubu namba tsuwa, gongla nga tsuwe sen chubi lo zi di na, zi ma la xe zi tongwe, dron kar chi tsu si ba di yi. Lo zi di zi chen tan zi zin ka. Dron kar chi su ma tuan na yu, nu xiu zhou zang wi na na yu. Jia ga bi lang ba te la la, ngi di ren dron po che lan zin. Dron kar chi su ma ching na yu, xin xiu bi gang chung na na yu. Si dang kar zang ba tu le li, ngi di ren dron po che lan zin. Dron kar chi su ma si na yu. Sen zhang di cha yung par na yu, don ma jue gan zong ya ba la, ni di ren zhun bu che lan zhin. Zhun cu yung su ma ngui na yu, zhun par zhu jie ma jie na yu, dan du wi zhu gur jie bi, zhun pei lang ka zhu zha xin xiu. Ya zhu bu na ba cu, xiang la zha zha xue bi lu xie di na, jie ma la xie ge dong wi, zhan xin jie bu xie ba di yi.